0: 우린 다운 사크 잠은 후
1: тэр хаврын салхийг дагсан бол тэр нэгэн би энд сэрэх байла. Шохан өртөс бяцхангийн амсаглал шуугалтан гүйлдэх цангинам хоолоонууд аажим аажмаар урган алсрах тэр намрын үдийг анзаараагүй бол тэр нэгэн бие

Урт хар гэзэг. Үйлзүр бүжгийн өмсгөл. Хурдан химнэлдэх зүрх. Тэр зуны өглөө саатаггүй бол. Тэр жигтэй өөр би тэмтчин яв.

хаа нэгтээ зэрэгцэн орших. Заримдаа би тэд байхыг хүсвч. Яг энд энэ өрнөл би өөр хөгжим энд тэр өвөл тэр өвөл